そういうは、ちょっと例えば、人生のようなものが持っていないっていうのは、日本の人は、少しは少ないと思うけど、あの、自分らが変わるとですよ、やっぱり、じゃあ、本当に分からないと、やっぱり、ちょっと見たら、見ましたら、そこにあるからいいのね。見たら、それは見るから、そこに見たら、いいのね。